tinda sukwa msolo kuimba kwenga kwa muhopu wakana njwane chishuri pinto mangwanani ya nabapurukiri mandika na waraji msambiki nguva ndijo na shano cho mangwanani na mseso kamuche na kwana kweta makomu na ngomuna na mseso mtandato 5:46 minutos nincha kuna muhopu wataza chiti chuno

Manudu, yafu. Inepa nininga ndabwela kale pambutune mapikiro yafu. Nyama inja kukoma kakamwe.

0: Mumbo shpiri ndio na hao kwa nisa kusara sure, ta kwa nisa upekira mumbo wedu. Tapangiwa pamoja kwa nisa kutamba, kukiti mumbo jinadiwa pachirongwa, chondu mwere. Imumbo jokushoni jinapangira kuna mwana mdoko pomwe, imumbo jokudakaja. Jino kwa nisa kupekeja dakara kuna mwana mdoko, pomwe kuna vese vapikiri vashirongwa chondu mwere. Ndananga kare kutimuno mnyumba yompepo era di Mosambiki, andiri pindega panjiku ya masi. Tili kukandika no shamwaredu, ano kwa nisa kutibunja zina. Kwa api kwa anova, achito watibunja jundoje, ninda kuziva, shamwarengo, unopona?
1: Ninopona.
0: Vikira kwa kufamba kudini?
1: Kufamba shoni.
0: Ngosha pijo kwa nisa kuita pakati pufikira ako?
1: Ndukupinda shkola, ndukutamba no shamwajangu, ndukujija, ndukuha, shuizinji, nishuandi kuita.
0: Ndishonadi mdonu wangu, kana iwe wananga kuha, unadakarira kuheni?
1: Sajaroufu, nofijão.
0: Kana iwe wanga peke Japano hapa huku, hapa sajaroufu nofijão. Unasa nini?
1: Fijão.
0: Ngeni?
1: Nukutijino naka.
0: Ndijuna, ini ndakangano kufunjisa zinarako. Paprikiri, wairiku jifunjisa avu, njana rikubuyari.
1: Zinangu Elena Antonio.
0: Elena Antonio, unamakwere mangana?
1: 13.
0: Unova mtunduwa kwapi?
1: Ceramika.
0: Unova mtunduwa ceramika. Iwe wananga apa kuti uri kuenda kunyumba shijiju. Shijiju shako shiri kufamba kudini?
1: Kufamba shoni.
0: Gwere rino no pasa?
1: No pasa.
0: Gwere pibu kuri kukunesira?
1: Matematika, fizika.
0: Auzivi matematika no fizika?
1: No nesira padoku basi.
0: Unezivi shono dikana kuita apa?
1: Andu jizivi.
0: Unadikana kukudirira kuna mdonu wako, anuziwa matematika no fizika, okumbira kujijisa, kutiena kwa nisa kukujijisa, iwewe uziwe matematika pomwe no fizika. Unaita shindosh?
1: Noita.
0: Ndishona, ngojapi njimi jono kwa nisa kubuya?
1: Chindau, chizungu, chisena.
0: Ndishona, kana kumtundu kwako, ngojapi njimi jino chanja kubuywa?
1: Ndau, no chizungu.
0: Chisena chibuiwi?
1: Vamwini wamwini.
0: Kana uri kujija ndimi nyo chindao no chisena ngini. Baba, mundao?
1: Nsena.
0: Mai?
1: Mundao.
0: Mundao jindosho kujija ndimi jesa jumbiri. Audi kusarasure?
1: Nata.
0: Ndijo nadi. Iwe ono iziwa ngini ito sunadikana kujija ndimi jedu?
1: Andi juzivi.
0: Ito sunadikana kujija ndimi jedu ngo kuti jino kwa nisa kutibesa. Iwe wanyamasi, wava ceramika, wavia pano para di Mozambiki, kuriku buya pachirongo chochindao. Mugwanja umu mwavari, webuya ndimini.
1: Chizungu.
0: Pano.
1: Chindao.
0: Wavona, ajisi kudakaja kudea?
1: Jwaka dakaja.
0: Kuna vaya washa mwadi jedu, ajitendi kubuya ndimi jedu ngundava vanonyowa. Wapi mpango ono kwanisa kwa pekeja?
1: Na pekeja mpango kuti. Atuviri gara no nyua, buya, ndimi jedu. Singa gara no nyua, sinorusa isuro sisinji. Ninga uwendo, tama no doni edu. Kuseka, sinokonewa kujijiswa shungano na ajimbia. Sinokonewa kujijiswa bikaderele, dengera. Ishu nesivika na majimbia edu. Majimbi edu anatijijisa, nandimi jia, jia tinorambaya kujijisa.
0: Nijona di mdonu wangu mpango shono wakonesa kusia, itusu no majimbi edu, kana majimayu, kama wedu. Tino wakonesa kujijiswa juzinji. Nukudea, njwa ushoniwa kutitusu, tigare pasi, tijijiswe, nganu jia, inju, jia, shaketika akare, ngondimi jedu. Wale jino nga tende kuplikira mlawi na zina homo etino hira jesa msambi wale. Plikira nushono.

0: Tapera kupikira chimumbo chimweni takwanisa kutamba muno munyumba mbepo ya Radio Mosambiki pomwe ndinogonda kuti vese vese vaya vakwanisa kupikira chirongwa chedu vakwanisa kutamba neitusu kutamba nomumbo kuzwa mpango jedu ndinogonda kuti vese vaya vakwanisa kupikira chirongwa chedu vakwanisa kugara nohwiri ndeni tinadikana kuziva kubuya ndimi jedu were Elena kwanisa kundivunja iwe ungapera kujija unoda kugareni
1: Inoda gara efrimera.
0: Ngeni unoda kugara mbacho homwe.
1: Nokuti inoda kurapa vaya anohaja, anajuonje, anawese wia anoneseka.
0: Ndichona, kuti weo kwanise kugara mbacho homwe, ngoshatu cha unodikana kuita.
1: Kujija no simba rese, anikwanise kupasa, andiviri kudiba.
0: Ndijona, kana mpango ono kwanisa kupekeja kuna veya vana vadoko, vanenda kunyumba ishijijo, ava mkwini msala, vanenda kunyumba ishijijo kutamba basi. Mbushapisha ono kwanisa kwa vunja.
1: Wapekeja mpango kuti kujija ni kushoni, mchadorofa, kukuti jwese, juna nguwa yashwa. Tina nguwa kutamba, tina nguwa yokujija, yokuha, yokubuya, jwese hizo. Nodikana kujiziva kujironga.
0: Mpango ushone wakwanisa kusia. Tinodikana kutatepese. Tinodikana de kujija nusimbarese. Tinganda kunyumba jijijo. Tilikwenda kwa jija. Tinga huili lakanyi. Tinetatepese. Tinga pera tinotamba. Tinoha. Tinobuya. Shisinji shu tinokwanisa kuita. Tinga huili lakanyi. Kunyumba jijijo asipi mbuto yikwenda kutamba. Imbuto yekwenda kujija nusimbarese. Yokuti tite zhia, zvinoda moyo wedu, pomwe zvatinoda pamangwana wedu. Wari ngatende kupikira mulavi wokupedzisira, unozina chingano, tinohwirira zvesamusambi wari. Pikirani mushoma.